našu emisiju Balkan Šok, koja se to emituje samo jedan puta mjesečno ovdje na radio Kanal K, zbog toga što sam ovaj radio nema to kapaciteta da me primi više puta. Znači večeras idemo samo na račun ono, ovi koji su u braku, koji nisu u braku, koji su sretni, koji su nesretni. I naravno pričat ćemo o politici, pričat ćemo o... analizirat ćemo zadnje 2-3 sedmice. Svi vi koji ste imali rođendan, sretan rođendan, koji danas imate isto tako i koji ćete ako Bog da imati sretan rođendan. Pozdrav, pozdrav, Petar.

kao da je malo prije bilo kad sam počeo u 8 sati. Šta ima Tuzla kod tebe? Jesi ti bio onaj što traži, pardon, što mijenja dva Amidže iz Tuzle za jednog iz Saudijske Arabije?